0: पार्थम्
1: अहमज्ञानजं तमः
0: अहमज्ञानजं तमः
1: नाशयाम्यात्मभावस्थः
0: नाशयाम्यात्मभावस्थः
1: ज्ञानदीपेन भास्वता
0: ज्ञानदीपेन भास्वता
1: अर्जुन उवाच
0: अर्जुन उवाच
1: परं ब्रह्म परं धाम
0: परं ब्रह्म परं धाम
1: पवित्रं परमं भवान्
0: पवित्रं परमं भवान्
1: पुरुषं शाश्वतं दिव्यं
0: पुरुषं शाश्वतं दिव्यं।

0: चिन्त्योऽसि भगवन्मया
1: विस्तरेणात्मनो योगम्
0: विभूतिं च जनार्दन
1: भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्
0: श्रीभगवानुवाच
1: हन्तते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः
0: प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ।

0: केश
1: सर्वभूताशयस्थितः
0: सर्वभूताशयस्थितः
1: अहमादिश्च मध्यञ्च भूतानामन्त एव च
0: भूतानामन्त एव च।
2: श्लोकपठनं समाप्तम्। शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा कार्यक्रमं समापयामः। दुर्जन